0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Nemojte se obeshrabriti u skrbi za siromašne, potaknuo je Papa Lav XIV predstavnike agencija Catholic Charities iz Sjedinjenih Američkih Država.
0: Predsjednik Mozambičke biskupske konferencije poziva na prekid nasilja nad kršćanima.
1: Papi Lavu XIV uručena prva kopija knjige Slobodni pod milošću.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran.
1: Potraga za dovoljnim sredstvima u skrbi za siromašne često izaziva obeshrabrenje, no ne smijemo u tome podleći jer je takvo služenje sastavni dio autentičnog kršćanskog života, te Bog ne napušta svoje učenike, osobito u trenucima frustracije i sumnje. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem govoru na engleskom jeziku, održanom na audijenciji s članovima Upravnog vijeća Catholic Charities USA. To nacionalno tijelo predstavlja oko 170 lokalnih biskupijskih karitativnih agencija Catholic Charities u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su povezane u mrežu nazvanu Catholic Charities Network.
0: Navještanje evanđelja kroz brigu za siromašne i najpotrebitije uvijek će nositi određene teškoće, kako na osobnoj, tako i na institucionalnoj razini, istaknuo je Sveti Otac, te dodao da je svjestan da ni spomenute agencije u Sjedinjenim Američkim Državama nisu imune na te izazove koji se nastavljaju pojavljivati u naše vrijeme. Rimski biskup stoga pozvao njihove predstavnike da slušaju Isusov glas, koji nam ponovno govori da je s nama u sve dane, a potom ohrabrio njihove plemenite napore te izrazio zahvalnost za njihovu spremnost da nastave službu suosjećanja, osobito prema najmanjima. Pritom je dodao, na taj način nastojite pronaći rješenja za nehumane situacije, ublažiti patnje pojedinaca i obitelji, te olakšati teret onih koji su opterećeni teškoćama i sukobima.
1: Upravo Kristova ljubav koja olakšava terete onih koji pate, poticaje svakodnevnom djelovanju agencija Catholic Charities. To je želja da se drugima donese materijalna pomoć s Isusovom ljubavlju i srcem, jer će upravo u toj ljubavi pronaći istinsko olakšanje te poštovanje njihova dostojanstva. Pozivajući se na apostolsku pobudnicu Dilexit Nos o ljubavi prema siromašnima, Petrov je nasljednik podsjetio da je ljubav prema bližnjemu odraz ljubavi prema Bogu, ali i prilika da onaj koji je prima susretne Gospodina, stoga je zahvalio i za njihovo svjedočanstvo iskrene vjere. Praktična pomoć koju vi i vaše partnerske agencije pružate manje sretnima omogućuje im da po vama iskuse Božju ljubav, te im otvara put za ulazak u trajni odnos s njime. Istodobno vama omogućuje da dođete u dodir s Kristovim tijelom, nastojeći ga vidjeti i služiti mu u našoj braći i sestrama. Tako vaša djela milosrđa postaju uzajamni susret s Gospodinom koji je prisutan među nama. Papa Lav XIV je na kraju potaknuo prisutne da otvaraju putove nade i novoga života kako bi nastavili plemenitu misiju koja se svakodnevno ostvaruje, a potom ih povjerio zagovoru bezgrešne djevice Marije te im udjelio apostolski blagoslov kao znak mira i radosti u uskrslome Gospodinu.
0: Velika je žalost zbog barbarskog razaranja koje je cijelu katoličku misiju svetoga Ljudevita Monfortskoga u Minueniju u biskupiji Pemba u Mozambiku praktički svelo na ruševine. Rekao je Inacio Saure, nadbiskup metropolit Nampule i predsjednik Mozambičke biskupske konferencije, komentirajući u razgovoru za vatikanske medije najnoviji džihadistički napad na jednu župu i njezine objekte u pokrajini Cabo Delgado na sjeveroistoku zemlje. Riječ je o području na kojemu već više od 8 godina traje rat koji je do danas odnio više od 6200 života i primorao na preseljenje 1.300.000 osoba i to u gotovo potpunoj ravnodušnosti svijeta.
1: U najnovijem napadu zapaljena je crkva, a napadnuti su također dom otaca Pijarista i vrtić. Posvjedočila je to u subotu za katolički dnevnik Avenire sestra Laura Malnati, provincijalka misionarke Kumbonjanki u toj zemlji. Prema njezinim riječima, u četvrtak 30. travnja poslje podne, militanti lokalne skupine povezane s fundamentalističkom mrežom tzv. Islamske države i aktivne od 2017. napali su selo Meza. Sve su zapalili, rekla je još uvijek potresena redovnica. Srećom, dodala je, redovnici su bili na vrijeme upozoreni i uspjeli su pobjeći prije dolaska terorista. Župa koju su 1946. osnovali misionari Monfortanci iz Nizozemske i koja je posvećena svetom Ljudevitu Monfortskom, smatra se simbolom katoličke prisutnosti u regiji.
0: U poruci zakladi Pomoć crkvi u nevolji, Antonio Ferreira Sandramo, biskup Pembe, glavnoga grada pokrajine Cabo Delgado, kazao je da su militanti stigli oko 16 sati i ušli u crkvu, te ju potpuno sravnili sa zemljom. Bio je to prizor pravog terora. Tijekom napada civili su zarobljeni i iskorišteni kao publika za poruke mržnje, rekao je biskup ističući da je zajednica u šoku. Stoga je uputio apel za međunarodnu solidarnost sa žrtvama džihadističkog nasilja u regiji. Molimo pozornost i solidarnost. Gotovo 9 godina u biskupiji su kapele i crkve napadane, uništavane i paljene, istaknuo je biskup Ferreira Sandramo.
1: Poruka je to koju je ponovio nadbiskup Inacio Saure, te snažno osudio nasilje nad kršćanima, potičući na uzajamno poštovanje i ljubav među onima koji se nazivaju djecom Božjom, i u našem konkretnom slučaju među vjernicima abrahamskih religija. Mržnja prema kršćanima u potpunoj je suprotnosti s našom kulturom mirnog suživota među ljudima različitih vjerskih uvjerenja u Mozambiku, istaknuo je.
0: Na kraju se obratio izravno džihadistima, potičući ih da prestanu sijati uništenje i smrt, te poticati kristijanofobiju, i izrazio nadu da se islamofobija neće nikada manifestirati, jer muslimani, kako je rekao, nisu naši neprijatelji, oni su naša voljena braća. Podsjetimo na kraju da je Cabo Delgado jedna od najsiromašnijih pokrajina u Mozambiku, pretposljednja na ljestvici Svjetske banke. Međutim, sjever je bogat rudnicima i plinom. Prema podacima visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, u 2025. godini je zbog nasilja više od 110 tisuća osoba prisiljeno na bijeg.
1: Papi Lavu XIV. Uručena je prva kopija knjige Slobodni pod milošću u školi Svetog Augustina pred izazovima povijesti. Zbirka njegovih govora iz razdoblja kada je obnašao službu generalnog priora reda Svetog Augustina, koju je objavila Vatikanska izdavačka kuća.
0: Prvu kopiju talijanskog izdanja knjige, koja je od danas dostupna u knjižarama, Svetome Ocu predstavio otac Joseph Farrell, aktualni generalni prior reda Svetog Augustina, koji je potaknuo njezino objavljivanje zajedno sa Augustincem Rokom Ronzanijem, prefektom Vatikanskog apostolskog arhiva i jednim od urednika knjige, te Lorencom Facinijem, voditeljem uredništva Vatikanske izdavačke kuće. Knjiga, čije je prevođenje u tijeku u 30 zemalja svijeta, u sljedećim će mjesecima biti objavljena na različitim jezicima. Kroz tu knjigu, u kojoj su prvi put prikupljeni govori, homilije, pisma i poruke Roberta Francisa Prevosta, moguće je izbliza upoznati duhovnost pape Lava XIV.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
3: Dragi mladi, ne zaboravite da je naš Bog Isus Krist mladi Bog. Njegove riječi, ja sam trs, vi loze, riječi su 33-godišnjega mladića Isusa iz Nazareta upućene apostolima prije muke, a danas su upućene nama, poručio je požeški biskup Ivo Martinović predvodeći 2. svibnja svečano euharistijsko slavlje na Trgu Svetog Trojstva u Požegi, koji je ispunilo više od 12.000 mladih okupljenih na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži. Poruku mladima uputio je i papa Lav XIV, pozivajući ih da budu u ovome svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom, te da ga slijede bez straha. Crkva računa na vas, na vašu živu vjeru, vašu kreativnost i vaš zanos, kako bi evanđelje dosegnulo srca mnogih i osvijetlilo put mlađim generacijama, poručio je papa te udijelio blagoslov sudionicima susreta. Tumačeći u propovjedi geslo susreta Ja sam trs, vi loze, biskup Martinović je pojasnio kako slika trsa s jedne strane izražava Božju brigu, punu ljubavi za nas, a s druge strane nam je opomena i upozorenje. Ako prekinemo vezu s Gospodinom, ne možemo donositi plodove dobrog života i riskiramo da postanemo suhe grane. Za donošenje roda nije potrebno biti najpopularniji, najuspješniji i najbogatiji. Rod o kojem Isus govori je svetost života, a ona izvire iz povezanosti s njime, poručuje mladima požeški biskup. Pri kraju euharistijskog slavlja predsjednik Odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije šibenski biskup Tomislav Rogić najavio je domaćine sljedećeg 14. susreta Hrvatske katoličke mladeži, Krčku biskupiju. Budući mladi domaćini, zajedno sa svojim biskupom Ivicom Petanjkom, preuzeli su križ susreta od mladih iz Požeške biskupije uz završnu poruku biskupa Rogića. Molitva se nastavlja, a pripreme počinju. Na blagdan svetog Josipa Radnika 1. svibnja svečano misno slavlje u nacionalnom svetištu svetog Josipa u Karlovcu predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Crkva nam stavlja pred oči jednog čovjeka, ne glasnog po riječima, nego po radu, šutnji i vjernosti, svetoga Josipa, kazao je u propovjedi biskup Kovač. Njegova radinost, nastavio je, nije bijeg od istine, nego njezino utjelovljenje. Jer Josip ne razdvaja vjeru i posao, savjest i čekić, molitvu i drvo koje obrađuje. I zato on stoji pred nama kao pitanje, kakav je moj rad? Je li to samo sredstvo za uspjeh ili mjesto gdje se oblikuje moje srce? Josip nas uči nešto važno, da svetost ne počinje u izvanrednim trenucima, nego u svakodnevnoj vjernosti, u pošteno odrađenom poslu, u skrivenoj odgovornosti, odluci da se dobro čini i kada nitko ne gleda. Uvjeren sam da je upravo tu skrivena najveća snaga, ne u obrani vlastitog imena, nego u povjerenju u Boga koji vidi i ono što ljudi ne vide. I zato Josip ostaje ne kao onaj koji se dokazao pred ljudima, nego kao onaj koji je ostao pravedan pred Bogom, poručio je iz Karlovačke bazilike zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Svetom misom za poginule branitelje i civile te cjelodnevnim prigodnim programima u Okučanima je 1. svibnja obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak, jedne od ključnih pobjedničkih operacija Domovinskog rata, izvijestio je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Središnja svečanost održana je kod spomenika Kocka Vedrine, nakon čega je u župnoj crkvi Svetog Vida služena sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje i civile. Misno slavlje predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan u zajedništvu s mjesnim biskupom Ivo Martinovićem, domaćim župnikom i svećenicima vojnog ordinarijata i novogradiškog dekanata. Biskup Bogdan u propovjedi je istaknuo kako nas raduje da je slavlje obljetnice Bljeska ove godine svojevrstan uvod u nacionalni susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji. Nada i budućnost crkve i naroda, katolička mladež iz domovine i inozemstva, sabrana u duhu svetom oko Krista, puta, istine i života, poput 12-orice u dvorani blagovanja Pashe, želi biti zajedno sa svojim učiteljem, s Isusom gospodinom koji nikad ne razočarava. Krist kao put, istina i život stoji pred nama kao živi, uskrsnuli gospodin koji nas poziva na nasljedovanje. Spominjući se danas i ovdje žrtve hrvatskih branitelja, pozvani smo na tu žrtvu zahvalno odgovoriti vlastitim životom. Hoditi putem ljubavi, živjeti istinu u savjesti i graditi život koji ima vječnu vrijednost, poručio je u Okučanima vojni ordinari Jure Bogdan. Jučer, na petu vazmenu nedjelju, dvojica hrvatskih dominikanaca krenula su iz samostana Blažene Ozane Kotorske na zagrebačkim krugama na hodočašće u Kotor, grad u kojem počiva neraspadnuto tijelo Blažene Ozane, prve hrvatske blaženice. Na taj nesvakidašnji pothvat, dug oko 630 km, odlučili su se fra Anto Gavranović i fra Zvonko Đankić, želeći na poseban način započeti proslavu 100. obljetnice beatifikacije Ozane Kotorske, koja će se proslaviti 2027. godine. Put prema Kotoru vodi ih preko Slunja, Udbine, Knina, Vrlike, Sinja, Ljubuškog i Dubrovnika, a dolazak na cilj očekuje se za 18 dana.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: U nastavku niza emisija utorkom u kojima nastojimo dublje ući u osnove biblijske duhovnosti uz razmišljanja koje je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Niko Bilić, tema je današnjega razmišljanja molitva kraljice Estere.
1: Čuvenu molitvu kraljice Estere mnogi jako dobro poznaju, a svima je omiljena. Estera je izričena dvoru kao kraljica golema Perzijskog carstva sa 120 satrapija i pokazuje da je ona, koja će stupiti pred kralja da spasi svoj narod, najprije zagovornica pred Bogom. I opet se nalazimo pred jednim tekstom koji nas izvrsno podsjeća na rast Svetoga pisma. Ova je molitva u Esterinoj knjizi, koja se nalazi u trećem dijelu Hebrejske Biblije u spisima, ali ova je molitva grčki dodatak. Septuaginta, prvi i najvažniji prijevod Biblije na grčki jezik, voli istaknuti psihološke elemente i sadržaj molitve pa ih pridodaje. Cijenjeni slušatelji Radio Vatikana, Papinskoga radija, radujem se ovoj prilici da iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu narodnoga svetišta srca Isusova i izgradnju pastoralnoga centra u Zagrebu, o petoj godišnjici našega djelovanja, mogu s vama razmotriti ovu iskrenu teološku molitvu u četvrtom poglavlju knjige Esterine. Činim to u zahvalu svima vama, našim dobročiniteljima, ostvarujući ujedno plodnu suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove u Zagrebu. U našem studiju biblijske duhovnosti odmah uočavamo prvu osobinu ove molitve, a to je Esterina iskrenost i otvorenost. Ona prepoznaje i pred Bogom izriče svoje unutarnje stanje. Bog zna njezinu tjeskobu i strah. Ona traži da je Bog oslobodi od uplašenosti. I u početku i pred kraj svoje molitve, kao svojevrsnu inkluziju, ističe Estera svoju ostavljenost, ponavljajući: nemam nikoga nego tebe. Vraća se, tako reći, na ono izvorno što u pismu nije dobro, da čovjek bude sam. Bitna karakteristika biblijske molitve jest izliti dušu svoju, kako svoju molitvu opisuje Ana, majka Samuelova. Estera u molitvu ulazi svim bićem, s realnim stanjem svojega srca. Bogu svome jasno kaže kako joj je, premda je na kraljevskome prijestolju, nemoćna je. Esterina nam je molitva osobito draga, jer se ona i tijelom pripravlja na molitvu. Ostavlja sjajno odijelo i miomirise, uklanja ukrase, u tijelu se ponizuje, a kad glavu posipa pepelom, podsjeća nas odakle svjetski omiljen običaj za početak korizme. Prije molitve ona poziva cijelu zajednicu pripadnika Božjega naroda koji se nalaze u Perziji na molitvu, i tako se prvi put očituje kao voditeljica, što je važno u njezinu osobnu razvoju. Još uvijek su u progonstvu, nisu na svome, još uvijek su izvan domovine, te čine dijasporu, raseljeni su. Estera ih poziva na post, jer prijeti velika nevolja. Post ovdje dobiva oba značenja, s jedne je strane izraz tuge i jada, straha pred prijetnjom. S druge strane, post je priprava za akciju koja dolazi, spremanje za aktivnost. I ja ću postiti, veli Estera, naznačujući kako počinje njezina priprema za odlučan zagovornički čin. Kad jedna kraljica o Bogu govori ti si kralj naš, to onda ima puno značenje. Ona prepoznaje tko doista ima vlast. Što više, nad svim bićima koja nadilaze nas ljude i kojima se možemo klanjati, prema njezinu tumačenju Bog kraljuje. Ne traži ona tek spas za svoj narod, nego iskazuje svoj teološki interes da Bog svoje kraljevsko žezlo ne predaje idolima i lažnim bogovima. Dirljiv je Esterin pogled na samu sebe, kojim se dva put definira kao službenica gospodnja i tako potvrđuje starozavjetni temelj za slavni odgovor Isusove majke Marije pred anđelom. Estera svoje povjerenje zasniva na iskustvu da je Bog poznaje, a kad to molitveno formulira, tebi je sve poznato, ti znaš. Odmah prepoznajemo pozadinu za Petrove riječi Isusu u najdirljivijem uskrsnom razgovoru. Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato. Prije nego će dakle stupiti pred kralja i tako ući u povijest kao posrednica i zagovornica za spas naroda, Estera to čini pred Bogom. U molitvi otkriva kako nije tek od nekog obraćeničkog doživljaja i od odrasle dobi, nego od djetinjstva ona je slušala o Bogu koji je izabrao svoj narod i koji je vjeran. Na dirljiv način Estera nam otkriva intimu svoga srca i ustanovljuje kako je, unatoč svim slastima dvora, jedino veselje nalazila u Gospodinu Bogu Abrahamovu. Kad u molitvi govori u množini sagriješili smo, onda pokazuje da se doista kao posrednica pridružuje svemu narodu i u ime svih izriče kajanje. Među najvrijednije osobine njezine molitve pripada Esterino konkretno traženje onoga što joj je potrebno. Blago nama ako se na Boga oslanjamo u onome što nam je životno važno. Esterina je molba odličan primjer. Za svoj opravdan strah ona traži od Boga rješenje i moli: ohrabri me. Posve određeno, traži ono što joj je potrebno, da stupi pred kralja Ahasvera i moli: stavi u moja usta pravu riječ. Tako se teološki vrlo dalekosežno vraća na prvu dužnost i osnovno obilježje biblijskih proroka, koji najprije trebaju prihvatiti da Bog svoje riječi stavi u njihova usta, da ih svojom riječju nahrani. Za odraslu osobu u snazi dati drugome da me hrani znači najvišu sferu bliskosti. Među osnovama biblijske duhovnosti ova se molitva ističe jer se Estera ne zaustavlja na samoj sebi, nego gleda na cjelinu prilika u kojima se nalazi Božji narod i realno gleda na prijetnju. Knjiga Esterina osim toga izvrsno pokazuje kako opaki pothvat koji ide za tim da pobije čitav Božji narod počiva na sitničavoj osobnoj zamjerci, na povrijeđenoj taštini jednoga čovjeka koga je eto uvrijedilo što mu nije iskazana gesta počasti koja mu pripada. Kako je to često u našem svijetu da se bitne odluke donose na temelju osobne taštine. Esterina molitva obilježava ključan preokret u knjizi. Ispočetka morala je kao strankinja u Perziji tajiti svoje podrijetlo, pa ni ne koristi svoje izvorno ime Mir,

Atrt, tako bilježi pisac s ponavljanjem da naglasi opaku opasnost. Esterina molitva izvire iz onoga stupnja njezina duhovnog razvoja kad je spremna uložiti život. Psihološka je puna zrelost kad je za prave vrednote čovjek spreman posve se dati. Ako treba poginuti, neka poginem, veli Estera, i onda se ovom svojom molitvom sprema za odlučan korak koji će donijeti sretan rasplet. Molitva joj je kontemplacija kao priprava za akciju. Omogućit će joj iskorak koji joj očito nije lak, ali će naići na susretljiv odgovor kralja i svojim će potezom otići na korijen problema da ga riješi. Tipično biblijski. Zlotvor, začetnik paklenskoga nauma, zaglavit će na vješalima koja je sam drugome pripravio. Ukupan rezultat je silan, tuga će se pretvoriti u radost, a Estera, koja je dosad tek imenom bila kraljica, to sada uistinu postaje jer ona donosi zakon o novom blagdanu, zakon koji vrijedi za sve i vrijedi trajno. Estera nas svojom molitvom vodi do velikog i svetog gospodara ljudske povijesti, do dobroga kralja koji od prvoga časa prati naše korake. Kraljica nas Estera bodri da pred Bogom bez prikrivanja pogledamo i osjetimo tko smo. Nećemo se zaustaviti samo na vlastitoj ugodnosti, nego otvaramo svoje oči i svoje ruke za Božja velika djela da budemo suradnici. Esterin primjer hrabri nas da budemo pripravni proći i posred doline smrti, jer Bog je uz nas. On je jedini ispunjenje za kojim žudi naša duša, tako naša radost po njegovoj volji može biti potpuna. S Esterom odvažno se predajemo u Božje ruke, ponizno molimo da nam Gospodin daruje svoju riječ koja život daje, pa da s proročkim srcem i proročkim ustima donosimo Božje spasenje cijelom njegovu narodu.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: U nastavku niza emisija utorkom u kojima nastojimo dublje ući u osnove biblijske duhovnosti uz razmišljanja koje je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Niko Bilić, tema je današnjega razmišljanja molitva kraljice Estere.
1: Čuvenu molitvu kraljice

dijelu hebrejske Biblije u spisima, ali ova je molitva grčki dodatak. Septuaginta, prvi i najvažniji prijevod Biblije na grčki jezik, voli istaknuti psihološke elemente i sadržaj molitve pa ih pridodaje. Cijenjeni slušatelji Radio Vatikana, Papinskoga radija, radujem se ovoj prilici da iz naše zaklade Ana Maria Carević, zaklade za obnovu narodnoga svetišta srca Isusova i izgradnju pastoralnoga centra u Zagrebu, o petoj godišnjici našega djelovanja, mogu s vama razmotriti ovu iskrenu teološku molitvu u četvrtom poglavlju knjige Esterine. Činim to u zahvalu svima vama, našim dobročiniteljima, ostvarujući ujedno plodnu suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove u Zagrebu. U našem studiju biblijske duhovnosti odmah uočavamo prvu osobinu ove molitve, a to je Esterina iskrenost i otvorenost. Ona prepoznaje i pred Bogom izriče svoje unutarnje stanje. Bog zna njezinu tjeskobu i strah. Ona traži da je Bog oslobodi od uplašenosti. I u početku i pred kraj svoje molitve, kao svojevrsnu inkluziju, ističe Estera svoju ostavljenost ponavljajući nemam nikoga nego tebe. Vraća se tako reći na ono izvorno što u pismu nije dobro, da čovjek bude sam. Bitna karakteristika biblijske molitve jest izliti dušu svoju, kako svoju molitvu opisuje Ana, majka Samuelova. Estera u molitvu ulazi svim bićem, s realnim stanjem svojega srca. Bogu svome jasno kaže kako joj je, premda je na kraljevskome prijestolju, nemoćna je. Esterina nam je molitva osobito draga, jer se ona i tijelom pripravlja na molitvu. Ostavlja sjajno odijelo i miomirise, uklanja ukrase, u tijelu se ponizuje, a kad glavu posipa pepelom, podsjeća nas odakle svjetski omiljen običaj za početak korizme. Prije molitve ona poziva cijelu zajednicu pripadnika Božjega naroda koji se nalaze u Perziji na molitvu i tako se prvi put očituje kao voditeljica, što je važno u njezinu osobnu razvoju. Još uvijek su u progonstvu, nisu na svome, još uvijek su izvan domovine, te čine dijasporu, raseljeni su. Estera ih poziva na post, jer prijeti velika nevolja. Post ovdje dobiva oba značenja, s jedne je strane izraz tuge i jada, straha pred prijetnjom. S druge strane, post je priprava za akciju koja dolazi, spremanje za aktivnost. I ja ću postiti, veli Estera, naznačujući kako počinje njezina priprema za odlučan zagovornički čin. Kad jedna kraljica o Bogu govori ti si kralj naš, to onda ima puno značenje. Ona prepoznaje tko doista ima vlast. Štoviše, nad svim bićima koja nadilaze nas ljude i kojima se možemo klanjati, prema njezinu tumačenju Bog kraljuje. Ne traži ona tek spas za svoj narod, nego iskazuje svoj teološki interes da Bog svoje kraljevsko žezlo ne predaje idolima i lažnim bogovima. Dirljiv je Esterin pogled na samu sebe, kojim se dvaput definira kao službenica gospodnja i tako potvrđuje starozavjetni temelj za slavni odgovor Isusove majke Marije pred anđelom. Estera svoje povjerenje zasniva na iskustvu da je Bog poznaje, a kad to molitveno formulira, tebi je sve poznato, ti znaš. Odmah prepoznajemo pozadinu za Petrove riječi Isusu u najdirljivijem uskrsnom razgovoru. Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato. Prije nego će dakle stupiti pred kralja i tako ući u povijest kao posrednica i zagovornica za spas

naroda, Estera to čini pred Bogom. U molitvi otkriva kako nije tek od nekog obraćeničkog doživljaja i od odrasle dobi, nego od djetinjstva ona je slušala o Bogu koji je izabrao svoj narod i koji je vjeran. Na dirljiv način Estera nam otkriva intimu svoga srca i ustanovljuje kako je, unatoč svim slastima dvora, jedino veselje nalazila u Gospodinu Bogu Abrahamovu. Kad u molitvi govori u množini sagriješili smo, onda pokazuje da se doista kao posrednica pridružuje svemu narodu i u ime svih izriče kajanje. Među najvrijednije osobine njezine molitve pripada Esterino konkretno traženje onoga što joj je potrebno. Blago nama ako se na Boga oslanjamo u onome što nam je životno važno. Esterina je molba odličan primjer. Za svoj opravdan strah ona traži od Boga rješenje i moli: ohrabri me. Posve određeno, traži ono što joj je potrebno da stupi pred kralja Ahasvera i moli: stavi u moja usta pravu riječ. Tako se teološki vrlo dalekosežno vraća na prvu dužnost i osnovno obilježje biblijskih proroka, koji najprije trebaju prihvatiti da Bog svoje riječi stavi u njihova usta, da ih svojom riječju nahrani. Za odraslu osobu u snazi dati drugome da me hrani znači najvišu sferu bliskosti. Među osnovama biblijske duhovnosti ova se molitva ističe jer se Estera ne zaustavlja na samoj sebi, nego gleda na cjelinu prilika u kojima se nalazi Božji narod i realno gleda na prijetnju. Knjiga Esterina osim toga izvrsno pokazuje kako opaki pothvat koji ide za tim da pobije čitav Božji narod počiva na sitničavoj osobnoj zamjerci, na povrijeđenoj taštini jednoga čovjeka koga je eto uvrijedilo što mu nije iskazana gesta počasti koja mu pripada. Kako je to često u našem svijetu da se bitne odluke donose na temelju osobne taštine. Esterina molitva obilježava ključan preokret u knjizi. Ispočetka morala je kao strankinja u Perziji tajiti svoje podrijetlo, pa ni ne koristi svoje izvorno ime Mirta. Zapravo, na najviši položaj ona dolazi pasivno, svojim prirodnim darovima stječe naklonost i tako se uspinje do vrha. Zatim, premda je kraljica na čelu Perzijskog carstva, ona ponajprije uopće ne zna za bitan problem koji pokreće cijelu povijest u ovoj knjizi, a to je zlokoban plan da njezin narod bude uništen, pobijen, zatrt, tako bilježi pisac s ponavljanjem da naglasi opaku opasnost. Esterina molitva izvire iz onoga stupnja njezina duhovnog razvoja kad je spremna uložiti život. Psihološka je puna zrelost kad je za prave vrednote čovjek spreman posve se dati. Ako treba poginuti, neka poginem, veli Estera, i onda se ovom svojom molitvom sprema za odlučan korak koji će donijeti sretan rasplet. Molitva joj je kontemplacija kao priprava za akciju. Omogućit će joj iskorak koji joj očito nije lak, ali će naići na susretljiv odgovor kralja i svojim će potezom otići na korijen problema da ga riješi. Tipično biblijski. Zlotvor, začetnik paklenskog nauma, zaglavit će na vješalima koja je sam drugome pripravio. Ukupan rezultat je silan, tuga će se pretvoriti u radost, a Estera, koja je dosad tek imenom bila kraljica, to sada uistinu postaje jer ona donosi zakon o novom blagdanu, zakon koji vrijedi za sve i vrijedi trajno.
Estera na svojom molitvom vodi do velikog i svetog gospodara ljudske povijesti, do dobroga kralja koji od prvoga časa prati naše korake. Kraljica nas Estera bodri da pred Bogom bez prikrivanja pogledamo i osjetimo tko smo. Nećemo se zaustaviti samo na vlastitoj ugodnosti, nego otvaramo svoje oči i svoje ruke za Božja velika djela da budemo suradnici. Esterin primjer hrabri nas da budemo pripravni proći i posred doline smrti, jer Bog je uz nas. On je jedini ispunjenje za kojim žudi naša duša, tako naša radost po njegovoj volji može biti potpuna. S Esterom odvažno se predajemo u Božje ruke, ponizno molimo da nam Gospodin daruje svoju riječ koja život daje, pa da s proročkim srcem i proročkim ustima donosimo Božje spasenje cijelom njegovu narodu.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.